0: Ви слухаєте радіо Prague International. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо, з вами «Свої». Перед мікрофоном Сергій Драчук, і я сьогодні у студії сам. У Чехії в розпалі сезон відпусток, або, як іще кажуть чехи, огірковий сезон, окуркова сезона. Тому й наш подкаст сьогодні буде коротшим, ніж зазвичай. Тож сьогодні в нашому випуску. Що робити батькам у Чехії, якщо дитина досі без місця у школі чи садку, а до початку нового навчального року залишилося кілька тижнів?
3: Якщо дитина вже досягла віку обов'язкового шкільного або дошкільного навчання, а місця для неї немає, до пошуку поступово підключаються органи влади.
1: Чи застосунок «Резерв Плюс» дійсно обов'язковий для українських чоловіків мобілізаційного віку?
4: Чи означає це, що «Резерв Плюс» є обов'язковим для всіх українських чоловіків, які проживають в Чехії? Відповідь – ні.
1: А в новинах розповімо про те, які умови висуває Чехія до військовозобов'язаних, які хочуть нині отримати тимчасовий захист. Підказка – і отут «Резерв Плюс» дійсно необхідний. А ще про те, що чехи дають на допомогу Україні дедалі більше грошей. І про те, як чехи ставляться до перспектив війни Росії проти України. Але спершу, для тих, хто слухатиме наш подкаст уже в середу 12 серпня, нагадаю, саме ввечері цього дня, просто на заході сонця, в Чехії буде видно часткове сонячне затемнення. Якщо ви наперед не забезпечили себе спеціальними захисними окулярами для спостереження за сонцем, або ж маскою зварювальника, навіть не намагайтеся дивитися на сонце через підручні захисні засоби. Вони не захистять, а очі можна пошкодити серйозно. Виходом може бути найпростіша камера обскура, власне просто лист паперу як екран і лист картону з маленьким круглим отвором як об'єктив. Сонце світитиме крізь отвір, а ви будете дивитися не на саме світило, а на його зображення на екрані. Або й просто візьміть із собою звичайний кухонний друшляк. Кожен його отвір зобразить вам на екрані чи на землі маленьке сонечко, чи його серпик, частково закритий місяцем. Тільки виберіть собі місце на підвищенні, щоб ніщо не закривало виднокола на заході. А відтак у ніч на 13 серпня сягне свого максимуму метеорний потік Персеїди. Спостерігати його буде найкраще вже по півночі і перед світанком, і не у великих містах, а в місцях без світлового забруднення. І до нашого подкасту. До початку нового навчального року залишилося кілька тижнів, але частина батьків досі не знає, до якої школи чи садка піде у вересні їхня дитина. Найчастіше така проблема виникає там, де навчальних закладів просто не вистачає на всіх, передусім у великих містах, передмістях та районах, де швидко зростає кількість мешканців. Втім, якщо у школі, до якої дитина приписана автоматично за місцем проживання, це так звана спадова школа, батькам сказали «місць немає», це ще не означає, що далі вони мають самі обдзвонювати десятки закладів і шукати вільне місце. Що робити? Це з'ясовувала кореспондентка Чеського радіо Іванна Швець.
3: У Чехії кожна дитина шкільного віку належить до певної школи за місцем проживання. Таку школу зазвичай називають закріпленою за адресою дитини. Якщо вона переповнена і не може прийняти всіх дітей зі свого району, до вирішення ситуації має підключитися муніципалітет. Еммануель Вітек, представник Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії.
5: Pokud dítě nebylo přijato do spádové mateřské nebo základní školy s kapacitou.
1: Якщо дитину не прийняли до закріпленого за місцем проживання дитячого садка або основної школи через брак місць, батькам варто звернутися до засновника закладу. Як правило, це територіальна громада. Відповідно до закону про освіту, саме вона зобов'язана забезпечити умови як для обов'язкової дошкільної освіти, так і для обов'язкового шкільного навчання. Якщо в закріпленому за місцем проживання закладі місця немає, громада шукає можливість влаштувати дитину до іншої школи. Діти з тимчасовим захистом мають у сфері освіти ті самі права, що й інші діти в Чехії. Якщо таку дитину не прийняли до закріпленої школи через відсутність вільних місць, діє порядок, передбачений законом Lex Ukraine. Засновник шукає місце в іншій школі. Якщо це неможливо, до процесу долучається адміністрація краю, яка може визначити іншу школу на території краю. Мета полягає в тому, щоб забезпечити дитині місце якомога швидше і на прийнятній відстані від місця проживання. Міністерство освіти постійно відстежує місткість шкіл на основі демографічних даних та інформації від їхніх засновників. Загалом по країні через зниження народжуваності місць у школах поступово стає більше. Водночас у деяких районах, що швидко розвиваються, особливо навколо великих міст, наприклад Праги, навантаження на дитячі садки та основні школи залишається високим. Вирішення можливих проблем із нестачею місць передусім належить до відповідальності засновників закладів, краєвих органів влади та самих шкіл.
6: Є передусім уколем зрізувателю краю а школ.
3: Важливо також отримати офіційне письмове рішення про неприйняття дитини. Якщо батьки вважають, що школа діяла неправильно або порушила правила прийому, це рішення можна оскаржити. Апеляцію подають через директора школи, а розглядає її краєве управління. Окремо можна звернутися до чеської шкільної інспекції, наприклад, якщо є сумніви щодо критеріїв прийому, самої процедури або дій керівництва школи. Анна Бржибогата, речниця чеської шкільної інспекції.
7: Діти зі школьного обводу мають при прийомі до спадової закладної школи прednost.
1: Діти, які проживають на території, закріпленій за певною основною школою, мають переважне право на прийняття до цієї школи, доки не буде заповнена її офіційно встановлена місткість. Це визначає закон про освіту. Схоже правило діє і для дитячих садків, заснованих територіальною громадою або об'єднанням громад. Відповідно до закону, перевагу під час прийняття мають діти з відповідної території, яким до початку навчального року виповниться щонайменше 3 роки. Дитина молодша від 3 років не має передбаченого законом права на прийняття до дитячого садка. Для іноземців під час визначення закріпленої школи або садка вирішальним є місце їхнього проживання. Якщо місць для дітей із відповідного місця проживання не вистачає, батькам варто звернутися також до територіальної громади або міського району. Саме вони, відповідно до закону про освіту, зобов'язані забезпечити умови для їхнього навчання.
7: Праве обець має подле школського закону заїстити подмінки про їх взділавання.
3: Із дитячими садочками ситуація дещо інша. Тут багато залежить від віку дитини. Діти, яким до початку навчального року вже виповнилося 3 роки, і які живуть у районі, закріпленому за конкретним садочком, мають перевагу під час прийому. А з 5 років дошкільна освіта в Чехії вже є обов'язковою. Якщо ж дитини не мають 3 років, закон не гарантує їй місця саме у звичайному державному дитячому садочку. Проте з 2026 року для частини таких сімей діє новий механізм. Йдеться про дітей, яким 3 роки виповнюється вже після початку навчального року. Якщо батьки вчасно подали заяву до садочка за місцем проживання, але дитину через брак місць не прийняли, вони можуть звернутися до своєї громади. Дитячий омбудсмен Мартін Бенеш.
8: Дитя має право на прийняття до спадової закладної школи, тоді школи.
1: Дитина має право бути прийнятою до основної школи, закріпленої за її місцем проживання, тобто до школи, до округу якої належить її постійне місце проживання. У разі неприйняття дитини школа повинна видати письмове рішення. Батьки можуть від імені дитини оскаржити це рішення в адміністрації краю. Апеляцію потрібно подати через директора школи протягом 15 днів від дня, коли батькам було вручено рішення про неприйняття. Ми рекомендуємо подавати апеляцію буквально завжди, навіть якщо школа пояснює відмову браком місць. Під час розгляду апеляції може з'ясуватися, що насправді це не так. До дитячого омбудсмена батьки можуть звернутися, якщо вони не погоджуються з тим, як адміністрація краю розглянула їхню апеляцію. Ми не можемо скасувати або змінити рішення за апеляцією, але можемо перевірити, чи правильно діяла школа, а за потреби адміністрація краю. До нас також можна звернутися у випадку, якщо територіальна громада навіть після звернення батьків не забезпечила дитині місце у школі. Ми можемо перевірити дії громади.
8: Постup obce můžeme prověřit.
3: За певних умов місцева влада повинна запропонувати інший варіант догляду за дитиною. Окремий порядок передбачений для частини українських дітей із тимчасовим захистом. Якщо дитина вже досягла віку обов'язкового шкільного або дошкільного навчання, а місця для неї немає, до пошуку поступово підключаються органи влади. Спочатку школа, яка не може прийняти дитину через переповненість, повідомляє свого засновника. Той має спробувати знайти місце в іншому закладі, за який він відповідає. Якщо це не вдається, до пошуку долучається краєве управління. А якщо вільного місця не знаходять навіть у межах краю, справа може прийти вже на рівень Міністерства освіти. При цьому повинні врахувати, де живе дитина і чи реально її щодня добиратися до запропонованої школи. Тобто батьки не повинні лишатися з цією проблемою сам на сам. Мартіна Шкартланова, керівниця відділу адвокації МЕТА, неурядової неприбуткової організації, яка з 2006 року підтримує дітей та молодь з іншою рідною мовою.
9: У закладних школ се става, що школа устне одмітне прийняття.
1: В основних школах стаються випадки, коли школа усно відмовляє навіть дитині, яка належить до неї за місцем проживання, посилаючись на нібито заповнену місткість. Іноді при цьому кажуть, що дитина спочатку повинна вивчити чеську мову. Але незнання чеської в жодному разі не може бути причиною для неприйняття дитини, на яку поширюється обов'язкова шкільна освіта. Після вступу до школи нові учні, які не знають мови, мають право на мовну підготовку відповідно до закону про освіту. У випадку з дитячими садками все насамперед залежить від віку дитини. Одна ситуація, коли дитина молодша, і зовсім інша, коли на неї вже поширюється обов'язкова дошкільна освіта. Батьки часто просто не знають, які саме можливості та обов'язки пов'язані з конкретним віком дитини. Для родини з України ситуацію безумовно може ускладнювати мовний бар'єр і недостатнє знання чеської системи. Наприклад, вони можуть не знати строків запису, правил закріплення школи за місцем проживання або критеріїв прийняття. Батькам завжди варто подавати письмову заяву про прийняття дитини і не задовольнятися усною відмовою. У такому разі школа повинна в межах адміністративної процедури видати офіційне письмове рішення. Якщо рішення негативне, його можна оскаржити. Батьки також можуть одночасно подавати заяви до кількох шкіл, але ми завжди рекомендуємо включати до цього переліку і школу, закріплену за місцем проживання. Знайти таку школу можна, наприклад, на сайті з картою розподілу територій за школами. У разі відмови варто також звернутися до засновника школи, тобто до територіальної громади або міського району. Саме вони мають допомогти знайти місце в іншій школі. Щодо дитячих садків, якщо йдеться про дитину, для якої дошкільна освіта вже є обов'язковою, важливо звернутися до садка за місцем проживання, зберегти письмове рішення про відмову, а потім звернутися до територіальної громади або міського району. Їхній відділ освіти може мати інформацію про вільні місця в інших дитячих садках. Безплатні консультації надають, наприклад, організації МЕТА, Об'єднання для інтеграції і міграції СІМІ, Організація допомоги біженцям ОПУ, Інтеграційний центр Праги, а також Центри підтримки інтеграції іноземців у різних краях Чехії. Допомогти може і засновник школи, тобто територіальна громада або міський район. Якщо вирішити ситуацію таким чином не вдається, можна звернутися до адміністрації краю. У Празі це магістрат, тобто мерія. А якщо, попри всі спроби, протягом тривалого часу не вдається знайти місце для дитини, на яку поширюється обов'язкова шкільна освіта, батьки можуть також звернутися до апарату омбудсмана, громадського захисника прав.
9: Так се можуть родичі обратити таке на канцелар Верійного охранця прав.
3: Для українських родин є ще один важливий строк. Якщо дитина має тимчасовий захист і за віком вже повинна відвідувати школу або обов'язковий дошкільний рік, батьки повинні подати її на навчання не пізніше, ніж 90 днів після отримання тимчасового захисту. Це не означає, що рівно на 90-й день дитина обов'язково має сісти за парту. Наприклад, цей термін може припасти на літні канікули, але батьки повинні вчасно розпочати процедуру вступу.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про те, що робити батькам у Чехії, якщо дитина досі без місця у школі чи садку. Застосунок «Резерв Плюс» для багатьох чоловіків призовного віку раптово став символом легальності перебування. Соціальні мережі повняться твердженнями, що без «Резерв Плюс» у Чехії неможливо продовжити документи, отримати дозвіл на перебування чи взагалі легально залишатися в країні. І саме тут проходить межа між реальністю та інформаційною панікою. А яка реальність, розкаже юристка, представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, членкиня Чеської адвокатської асоціації у статусі іноземного адвоката Олена Максименко.
4: Резерв Плюс справді набув практичного значення для частини українських громадян, які перебувають у Чехії на підставі тимчасового захисту, дочасна охрана. Саме цей статус після початку повномасштабної війни став основною формою легального перебування українців у країнах Єврозони. Його продовження здійснюється за спеціальними правилами, визначеними чеським законодавством Lex Ukraine. Однак найважливіше питання звучить інакше. Чи означає це, що Резерв Плюс є обов'язковим для всіх українських чоловіків, які проживають в Чехії? Відповідь – ні. Проблема полягає в тому, що у суспільній дискусії тимчасовий захист почали ототожнювати з усім чеським міграційним законодавством. Насправді це лише один із можливих правових режимів перебування іноземців, спеціально розроблений для людей, що рятуються від війни. Історична Чеська Республіка має розгалужену систему міграційного права, яка існувала задовго до 2022 року. Основним нормативним актом є закон номер 326/1999/СБ про перебування іноземців на території Чеської Республіки. Закон о побиту цізінцю на уземі Чеської Республіки. Саме він регулює довгострокове проживання, працевлаштування, воз'єднання сім'ї, постійне проживання та інші види міграційних статусів. І саме ці статуси не пов'язані з вимогою підтвердження військового обліку через Резерв Плюс як загальною умовою легального перебування. Які альтернативи існують? Насамперед, необхідно розуміти, що чоловік призовного віку в Чехії може перебувати не лише на підставі тимчасового захисту. По-перше, це азил, притулок, класичний статус біженця, який надається відповідно до чеського законодавства. По-друге, доплункова охрана, додатковий захист, який застосовується до осіб, які не відповідають критеріям класичного біженця, але потребують міжнародного захисту. По-третє, стерпені побуту, спеціальний режим дозволеного перебування у випадках, передбачених законом. Четверте, замість нянецька карта, робоча карта, яка є класичним дозволом на довгострокове проживання з метою працевлаштування. П'яте, блюкарт, модра карта, дозвіл на проживання для висококваліфікованих працівників, що регулюються загальноєвропейськими правилами, імплементованими у місцеве законодавство. І нарешті воз'єднання родини, зокрема у випадках, коли один із членів сім'ї має тривалий побут, постійне місце проживання або інший відповідний статус у Чехії. Кожен з цих режимів має власні умови утримання, перелік документів та підстави для видачі дозволу на проживання. І жоден з них не побудований на вимозі обов'язкового використання Резерв Плюс як універсального документа для українських чоловіків. Робоча карта та EU Blue Card особливо показовує ситуацію з робочими картами. Робоча карта видається на підставі працевлаштування і пов'язана з трудовими відносинами між іноземцем та чеським роботодавцем. Натомість Blue Card, модра карта, є спеціальним видом дозволу на проживання для висококваліфікованих працівників, які функціонують в межах загальноєвропейської системи залучення кваліфікованих спеціалістів. Правові засади цієї системи визначені законодавством Європейського Союзу, а офіційна інформація щодо умов отримання EU Blue Card у державах-членах, зокрема в Чехії, розміщена на європейському імміграційному порталі Європейської комісії EU Immigration Portal. У цих процедурах ключовим питання кваліфікації, трудового договору, рівня заробітної плати та дотримання вимог міграційного законодавства Чехії. Підтвердження військового обліку в Україні не є загальною умовою для отримання Blue Card. Воз'єднання родини. На практиці чимало українських чоловіків мають дружин або інших членів сім'ї, які вже отримали тривалий побут або інший довгостроковий статус у Чехії. У таких випадках дозвіл на проживання може оформлюватися саме на підставі сімейних зв'язків. Це окрема процедура, яка регулюється законом номер 326/1999/СБ і має власні юридичні критерії. Після змін у підходах України до військового обліку за кордоном, питання підтвердження військово-облікового статусу почало впливати на окремі консульські процедури та певні адміністративні дії. дії. Але з цього не випливає, що чеська міграційна система стала залежною від українського застосунку «Резерв плюс». Чеські органи влади розглядають насамперед підставу перебування іноземця, а не відомості ВОД. Іншими словами, необхідно чітко розмежовувати обов'язки громадянина України перед Україною та умови легального перебування іноземця в Чехії. Тимчасовий захист застосовується лише як один із механізмів. Для багатьох українців, які працюють, навчаються, мають сім'ю або проживають в Чехії тривалий час, можуть існувати інші правові підстави для перебування. Іноді саме вони є більш стабільними та перспективними, ніж режим тимчасового захисту. Резерв плюс та ЕВОД не є універсальною вимогою для всіх українських чоловіків, які проживають на території Чеської Республіки.
1: Про можливості легального перебування в Чехії і без тимчасового захисту розповіла юристка, представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, членкиня Чеської адвокатської асоціації в статусі іноземного адвоката Олена Максименко. Власне кажучи, з погляду Чехії, резерв плюс та електронний військово-обліковий документ потрібні лише в одному випадку – для отримання тимчасового захисту відповідно до нового рішення Ради Європейського Союзу. Для продовження тимчасового захисту тим, хто отримав його ще за старими правилами, ці документи не потрібні. Але з погляду України ці документи необхідні для здійснення практично всіх консульських дій в українських дипломатичних представництвах. Тож про нові чеські вимоги для отримання тимчасового захисту далі в наших новинах. І ці вимоги в Чехії суворіші, ніж у Євросоюзі. Військовозобов'язаним для тимчасового захисту не вистачить самого лише штампу про виїзд із України. За рішенням Міністерства внутрішніх справ Чехії, єдиним документом, який підтвердить відсутність військового обов'язку для українських чоловіків, буде тільки електронний військово-обліковий документ, причому ще й в роздрукованому на папері вигляді. При цьому рішення Ради ЄС пропонує вважати головним доказом законності виїзду українця, а отже відсутності претензій до нього української держави, просто український штамп про перетин кордону. Отож, у Чехії всі особи віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обов'язку в Україні, починаючи з 5 серпня 2026 року, подаючись на отримання тимчасового захисту, повинні підтвердити виконання цього військового обов'язку. Без цього тимчасовий захист не буде наданий. Ті, хто вже мав у Чехії тимчасовий захист станом на 4 серпня 2026 року на старих умовах, зможуть продовжити його й далі без додаткових вимог. При цьому при подачі заяви на тимчасовий захист від осіб із військовим обов'язком віком 18-22 років вимагатиметься обов'язкова реєстрація в українському застосунку «Резерв плюс», а також надання електронного військово-облікового документа у роздрукованому вигляді. А до осіб із військовим обов'язком віком 23-60 років вимога буде значно суворіша. Їм необхідно підтвердити, що в їхньому електронному військово-обліковому документі, а також у його роздрукованій версії, міститься інформація про звільнення від виконання військового обов'язку. Всі інші можливі підстави невиконання військового обов'язку Чехія не визнає, тільки повне виключення з виконання військового обов'язку. Щоб підтвердити це виконання військового обов'язку або звільнення від нього, що стосується військовозобов'язаних осіб у віці від 23 до 60 років, електронний військово-обліковий документ можна буде пред'явити працівникові МВС Чехії просто з мобільного пристрою в застосунку «Резерв плюс». Але при цьому необхідно також подати його роздрукованим на папері. Якщо цей документ існує тільки в паперовій формі, він має бути офіційно засвідчений дипломатичним представництвом України не раніше, як за 3 робочі дні до подання заяви на тимчасовий захист. Чехи дають на допомогу Україні дедалі більше грошей, кажуть організатори зборів. Така організація, як «Подарунок для Путіна», говорить навіть про рекордні збори. Мартін Ондрачек, організатор громадської ініціативи «Подарунок для Путіна» «Дарик про Путіна», яка збирає кошти головно на озброєння та інше військове обладнання для України, сказав інтернет-виданню «Новинки.cz». Цитую. «Щороку ми зростаємо. Якщо не станеться нічого надзвичайного, вже наприкінці вересня ми подолаємо показник минулого року, коли ми зібрали 380 мільйонів крон. За прогнозами, цього року ми мали б досягти і 440 мільйонів крон». Кінець цитати. Про успіхи повідомляють і менші організації, наприклад, Corridor.ua, яка постачає за зібрані кошти медичні та будівельні матеріали і ремонтує розбомблені будинки і школи в самій Україні. Цитую, порівняно з минулим роком, цього року наші збори подвійні. На липень ми зібрали 750 тисяч крон, минулого року це було 350 тисяч, так підсумував директор організації Матоуш Блага. Надходження стабільні, цього року вони навіть краще, ніж минулого, розповіла Павла Єрошова, яка відповідає за збір «Допоможімо Україні з пам'яттю нації». І відразу додала попередження, яке висловили й інші організатори. Далі цитата. «Ми відчуваємо зміну настроїв у людей, які можуть мати відчуття, що Україна вже перемагає і що наша підтримка вже не потрібна», звернула увагу Єрошова. За її словами, нині донорам дедалі частіше доводиться пояснювати, що допомога потрібна й далі. Хоча в засобах інформації багато пишуть про удари України по території Росії, та ситуація на фронті в Україні і далі складна. І з цим згоден і Ондрачек. Цитую, «Одна річ – ці успіхи, та інша – реальна здатність України втримати ключові території, а деякі вона вже втратила», – зазначив він. І додав, що треба розрізняти презентовані успіхи і реальність. Більшість чехів побоюються ескалації війни в Україні, але не виборці партії СПД. Це засвідчило дослідження агентства NMS для інтернет-видання «Новинки.cz». Того, що війна Росії проти України може перерости в ширший конфлікт, побоюються 57% чехів. Протилежну думку мають 26%. Найбільші побоювання мають виборці нинішніх опозиційних партій. Натомість виборці коаліційної партії СПД єдині в тому, що переважно не бояться ескалації. Виборці опозиційних сил, чеської піратської партії, об'єднання Сполу і партії Стан мають майже однакові побоювання щодо ескалації війни. Таку думку мають 7 із 10. Серед прихильників коаліційних партій АНО і Мотористи Собі таких близько половини. І тільки виборці СПД є єдиною групою, яка переважно не боїться ескалації. Таку думку поділяє 49% із них. Побоювання висловлюють тільки 35% прихильників цієї партії. Причина, вважає політолог Отта Ейбл, у тому, як окремі групи виборців бачать війну Росії проти України у світлі своїх різних уявлень про події у світі і про справжнє джерело небезпеки. Далі цитата. СПД тривалий час змальовує Росію як менш безпосередню загрозу і натомість наголошує на ризику того, що допомога Україні втягне Чехію у війну. Тому її виборці сприймають підвищення видатків на оборону, подальше постачання зброї Україні чи більше залучення НАТО не як зміцнення безпеки, а як наближення конфлікту, так заявив виданню експерт із Масарикового університету в Брні. До того ж, за його словами, СПД давно вже використовує деякі наративи, що повторюють російську пропаганду, а сучасна політика цієї партії щодо України набагато більш обмежена, ніж політика попереднього чеського уряду. Тому не дивно, що її виборці сприймають саму російську загрозу інакше, додав Ейбл. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_Праг. Слово «Праг» пишемо за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.

0: Ви слухаєте радіо Прага Інтернешнл. Далі наш етер лунатиме українською.
1: Свої.
2: Головний український подкаст Чехії.
1: Вітаємо з вами «Свої». Перед мікрофоном Сергій Драчук, і я сьогодні у студії сам. У Чехії в розпалі сезон відпусток, або, як іще кажуть чехи, огірковий сезон, окуркова сезона. Тому й наш подкаст сьогодні буде коротшим, ніж зазвичай. Тож сьогодні в нашому випуску. Що робити батькам у Чехії, якщо дитина досі без місця у школі чи садку, а до початку нового навчального року залишилося кілька тижнів?
3: Якщо дитина вже досягла віку обов'язкового шкільного або дошкільного навчання, а місця для неї немає, до пошуку поступово підключаються органи влади.
1: Чи застосунок «Резерв Плюс» дійсно обов'язковий для українських чоловіків мобілізаційного віку?
4: Чи означає це, що «Резерв Плюс» є обов'язковим для всіх українських чоловіків, які проживають в Чехії? Відповідь – ні.
1: А в новинах розповімо про те, які умови висуває Чехія до військовозобов'язаних, які хочуть нині отримати тимчасовий захист. Підказка – і отут «Резерв Плюс» дійсно необхідний. А ще про те, що чехи дають на допомогу Україні дедалі більше грошей. І про те, як чехи ставляться до перспектив війни Росії проти України. Але спершу, для тих, хто слухатиме наш подкаст уже в середу 12 серпня, нагадаю, саме ввечері цього дня, просто на заході сонця, в Чехії буде видно часткове сонячне затемнення. Якщо ви наперед не забезпечили себе спеціальними захисними окулярами для спостереження за сонцем, або ж маскою зварювальника, навіть не намагайтеся дивитися на сонце через підручні захисні засоби. Вони не захистять, а очі можна пошкодити серйозно. Виходом може бути найпростіша камера обскура, власне просто лист паперу як екран і лист картону з маленьким круглим отвором як об'єктив. Сонце світитиме крізь отвір, а ви будете дивитися не на саме світило, а на його зображення на екрані. Або й просто візьміть із собою звичайний кухонний друшляк. Кожен його отвір зобразить вам на екрані чи на землі маленьке сонечко, чи його серпик, частково закритий місяцем. Тільки виберіть собі місце на підвищенні, щоб ніщо не закривало виднокола на заході. А відтак у ніч на 13 серпня сягне свого максимуму метеорний потік Персеїди. Спостерігати його буде найкраще вже по півночі і перед світанком, і не у великих містах, а в місцях без світлового забруднення. І до нашого подкасту. До початку нового навчального року залишилося кілька тижнів, але частина батьків досі не знає, до якої школи чи садка піде у вересні їхня дитина. Найчастіше така проблема виникає там, де навчальних закладів просто не вистачає на всіх, передусім у великих містах, передмістях та районах, де швидко зростає кількість мешканців. Втім, якщо у школі, до якої дитина приписана автоматично за місцем проживання, це так звана спадова школа, батькам сказали «місць немає», це ще не означає, що далі вони мають самі обдзвонювати десятки закладів і шукати вільне місце. Що робити? Це з'ясовувала кореспондентка чеського радіо Іванна Швець.
3: У Чехії кожна дитина шкільного віку належить до певної школи за місцем проживання. Таку школу зазвичай називають закріпленою за адресою дитини. Якщо вона переповнена і не може прийняти всіх дітей зі свого району, до вирішення ситуації має підключитися муніципалітет. Еммануель Вітек, представник Міністерства освіти, молоді та спорту Чехії.
5: Pokud dítě nebylo přijato do spádové mateřské nebo základní školy s kapacitou.
1: Якщо дитину не прийняли до закріпленого за місцем проживання дитячого садка або основної школи через брак місць, батькам варто звернутися до засновника закладу. Як правило, це територіальна громада. Відповідно до закону про освіту, саме вона зобов'язана забезпечити умови як для обов'язкової дошкільної освіти, так і для обов'язкового шкільного навчання. Якщо в закріпленому за місцем проживання закладі місця немає, громада шукає можливість влаштувати дитину до іншої школи. Діти з тимчасовим захистом мають у сфері освіти ті самі права, що й інші діти в Чехії. Якщо таку дитину не прийняли до закріпленої школи через відсутність вільних місць, діє порядок, передбачений законом «Лекс Україна». Засновник шукає місце в іншій школі. Якщо це неможливо, до процесу долучається адміністрація краю, яка може визначити іншу школу на території краю. Мета полягає в тому, щоб забезпечити дитині місце якомога швидше і на прийнятній відстані від місця проживання. Міністерство освіти постійно відстежує місткість шкіл на основі демографічних даних та інформації від їхніх засновників. Загалом по країні через зниження народжуваності місць у школах поступово стає більше. Водночас у деяких районах, що швидко розвиваються, особливо навколо великих міст, наприклад Праги, навантаження на дитячі садки та основні школи залишається високим. Вирішення можливих проблем із нестачею місць передусім належить до відповідальності засновників закладів, краєвих органів влади та самих шкіл.
6: Є především уколом зрізувателю краю а школ.
3: Важливо також отримати офіційне письмове рішення про неприйняття дитини. Якщо батьки вважають, що школа діяла неправильно або порушила правила прийому, це рішення можна оскаржити. Апеляцію подають через директора школи, а розглядає її краєве управління. Окремо можна звернутися до чеської шкільної інспекції, наприклад, якщо є сумніви щодо критеріїв прийому, самої процедури або дій керівництва школи. Анна Бржибогата, речниця чеської шкільної інспекції.
7: Діти зі школського обводу мають при прийомі до спадової закладної школи перевагу.
1: Діти, які проживають на території, закріпленій за певною основною школою, мають переважне право на прийняття до цієї школи, доки не буде заповнена її офіційно встановлена місткість. Це визначає закон про освіту. Схоже правило діє і для дитячих садків, заснованих територіальною громадою або об'єднанням громад. Відповідно до закону, перевагу під час прийняття мають діти з відповідної території, яким до початку навчального року виповниться щонайменше 3 роки. Дитина молодша від 3 років не має передбаченого законом права на прийняття до дитячого садка. Для іноземців під час визначення закріпленої школи або садка вирішальним є місце їхнього проживання. Якщо місць для дітей із відповідного місця проживання не вистачає, батькам варто звернутися також до територіальної громади або міського району. Саме вони, відповідно до закону про освіту, зобов'язані забезпечити умови для їхнього навчання.
7: Právě obec má podle školského zákona zajistit podmínky pro jejich vzdělávání.
3: Із дитячими садочками ситуація дещо інша. Тут багато залежить від віку дитини. Діти, яким до початку навчального року вже виповнилося 3 роки, і які живуть у районі, закріпленому за конкретним садочком, мають перевагу під час прийому. А з 5 років дошкільна освіта в Чехії вже є обов'язковою. Якщо ж дитини не мають 3 років, закон не гарантує їй місця саме у звичайному державному дитячому садочку. Проте з 2026 року для частини таких сімей діє новий механізм. Йдеться про дітей, яким 3 роки виповнюється вже після початку навчального року. Якщо батьки вчасно подали заяву до садочка за місцем проживання, але дитину через брак місць не прийняли, вони можуть звернутися до своєї громади. Дитячий омбудсмен Мартін Бенеш.
8: Дитя має право на прийняття до спадової закладної школи, тоді школи.
1: Дитина має право бути прийнятою до основної школи, закріпленої за її місцем проживання, тобто до школи, до округу якої належить її постійне місце проживання. У разі неприйняття дитини школа повинна видати письмове рішення. Батьки можуть від імені дитини оскаржити це рішення в адміністрації краю. Апеляцію потрібно подати через директора школи протягом 15 днів від дня, коли батькам було вручено рішення про неприйняття. Ми рекомендуємо подавати апеляцію буквально завжди, навіть якщо школа пояснює відмову браком місць. Під час розгляду апеляції може з'ясуватися, що насправді це не так. До дитячого омбудсмана батьки можуть звернутися, якщо вони не погоджуються з тим, як адміністрація краю розглянула їхню апеляцію. Ми не можемо скасувати або змінити рішення за апеляцією, але можемо перевірити, чи правильно діяла школа, а за потреби адміністрація краю. До нас також можна звернутися у випадку, якщо територіальна громада навіть після звернення батьків не забезпечила дитині місце у школі. Ми можемо перевірити дії громади.
8: Заїстила дітям місце в школі. Поступ обце можемо перевірити.
3: За певних умов місцева влада повинна запропонувати інший варіант догляду за дитиною. Окремий порядок передбачений для частини українських дітей із тимчасовим захистом. Якщо дитина вже досягла віку обов'язкового шкільного або дошкільного навчання, а місця для неї немає, до пошуку поступово підключаються органи влади. Спочатку школа, яка не може прийняти дитину через переповненість, повідомляє свого засновника. Той має спробувати знайти місце в іншому закладі, за який він відповідає. Якщо це не вдається, до пошуку долучається краєве управління. А якщо вільного місця не знаходять навіть у межах краю, справа може прийти вже на рівень Міністерства освіти. При цьому повинні врахувати, де живе дитина і чи реально її щодня добиратися до запропонованої школи. Тобто батьки не повинні лишатися з цією проблемою сам на сам. Мартіна Шкартланова, керівниця відділу адвокації МЕТА, неурядової неприбуткової організації, яка з 2006 року підтримує дітей та молодь з іншою рідною мовою.
9: У закладних школ се става, що школа устне одмітне прийняття.
1: В основних школах стаються випадки, коли школа усно відмовляє навіть дитині, яка належить до неї за місцем проживання, посилаючись на нібито заповнену місткість. Іноді при цьому кажуть, що дитина спочатку повинна вивчити чеську мову. Але незнання чеської в жодному разі не може бути причиною для неприйняття дитини, на яку поширюється обов'язкова шкільна освіта. Після вступу до школи нові учні, які не знають, навіть мови, мають право на мовну підготовку відповідно до закону про освіту. У випадку з дитячими садками все насамперед залежить від віку дитини. Одна ситуація, коли дитина молодша, і зовсім інша, коли на неї вже поширюється обов'язкова дошкільна освіта. Батьки часто просто не знають, які саме можливості та обов'язки пов'язані з конкретним віком дитини. Для родини з України ситуацію, безумовно, може ускладнювати мовний бар'єр і недостатнє знання чеської системи. Наприклад, вони можуть не знати строків запису, правил закріплення школи за місцем проживання або критеріїв прийняття. Батькам завжди варто подавати письмову заяву про прийняття дитини і не задовольнятися усною відмовою. У такому разі школа повинна в межах адміністративної процедури видати офіційне письмове рішення. Якщо рішення негативне, його можна оскаржити. Батьки також можуть одночасно подавати заяви до кількох шкіл, але ми завжди рекомендуємо включати до цього переліку і школу, закріплену за місцем проживання. Знайти таку школу можна, наприклад, на сайті з картою розподілу територій за школами. У разі відмови варто також звернутися до засновника школи, тобто до територіальної громади або міського району. Саме вони мають допомогти знайти місце в іншій школі. Щодо дитячих садків, якщо йдеться про дитину, для якої дошкільна освіта вже є обов'язковою, важливо звернутися до садка за місцем проживання, зберегти письмове рішення про відмову, а потім звернутися до територіальної громади або міського району. Їхній відділ освіти може мати інформацію про вільні місця в інших дитячих садках. Безплатні консультації надають, наприклад, організації МЕТА, Об'єднання для інтеграції і міграції СІМІ, Організація допомоги біженцям ОПУ, Інтеграційний центр Праги, а також Центри підтримки інтеграції іноземців у різних краях Чехії. Допомогти може і засновник школи, тобто територіальна громада або міський район. Якщо вирішити ситуацію таким чином не вдається, можна звернутися до адміністрації краю. У Празі це магістрат, тобто мерія. А якщо, попри всі спроби, протягом тривалого часу не вдається знайти місце для дитини, на яку поширюється обов'язкова шкільна освіта, батьки можуть також звернутися до апарату омбудсмана, громадського захисника прав.
9: Так се можуть родичі обратити таке на канцелар Верійного охранця прав.
3: Для українських родин є ще один важливий строк. Якщо дитина має тимчасовий захист і за віком вже повинна відвідувати школу або обов'язковий дошкільний рік, батьки повинні подати її на навчання не пізніше, ніж 90 днів після отримання тимчасового захисту. Це не означає, що рівно на 90-й день дитина обов'язково має сісти за парту. Наприклад, цей термін може припасти на літні канікули, але батьки повинні вчасно розпочати процедуру вступу.
1: Кореспондентка чеського радіо Іванна Швець про те, що робити батькам у Чехії, якщо дитина досі без місця у школі чи садку. Застосунок «Резерв Плюс» для багатьох чоловіків призовного віку раптово став символом легальності перебування. Соціальні мережі повняться твердженнями, що без «Резерв Плюс» у Чехії неможливо продовжити документи, отримати дозвіл на перебування чи взагалі легально залишатися в країні. І саме тут проходить межа між реальністю та інформаційною панікою. А яка реальність, розкаже юристка, представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, членкиня Чеської адвокатської асоціації у статусі іноземного адвоката Олена Максименко.
4: Резерв Плюс справді набув практичного значення для частини українських громадян, які перебувають у Чехії на підставі тимчасового захисту – дочасна охрана. Саме цей статус після початку повномасштабної війни став основною формою легального перебування українців у країнах Єврозони. Його продовження здійснюється за спеціальними правилами, визначеними чеським законодавством Lex Ukraine. Однак найважливіше питання звучить інакше. Чи означає це, що Резерв Плюс є обов'язковим для всіх українських чоловіків, які проживають в Чехії? Відповідь – ні. Проблема полягає в тому, що у суспільній дискусії тимчасовий захист почали ототожнювати з усім чеським міграційним законодавством. Насправді це лише один із можливих правових режимів перебування іноземців, спеціально розроблений для людей, що рятуються від війни. Історична Чеська Республіка має розгалужену систему міграційного права, яка існувала задовго до 2022 року. Основним нормативним актом є закон номер 326/1999/СБ про перебування іноземців на території Чеської Республіки. Закон о побуту цізінцю на уземі Чеської Республіки. Саме він регулює довгострокове проживання, працевлаштування, воз'єднання сім'ї, постійне проживання та інші види міграційних статусів. І саме ці статуси не пов'язані з вимогою підтвердження військового обліку через Резерв Плюс як загальною умовою легального перебування. Які альтернативи існують? Насамперед, необхідно розуміти, що чоловік призовного віку в Чехії може перебувати не лише на підставі тимчасового захисту. По-перше, це азил, притулок, класичний статус біженця, який надається відповідно до чеського законодавства. По-друге, допомогова охрана, додатковий захист, який застосовується до осіб, які не відповідають критеріям класичного біженця, але потребують міжнародного захисту. По-третє, стерпені побуту – спеціальний режим дозволеного перебування у випадках, передбачених законом. Четверте, замість нянецька карта – робоча карта, яка є класичним дозволом на довгострокове проживання з метою працевлаштування. П'яте, блюкарт – модра карта – дозвіл на проживання для висококваліфікованих працівників, що регулюються загальноєвропейськими правилами, імплементованими у місцеве законодавство. І нарешті воз'єднання родини, зокрема у випадках, коли один із членів сім'ї має тривалий побут, постійне місце проживання або інший відповідний статус у Чехії. Кожен з цих режимів має власні умови утримання, перелік документів та підстави для видачі дозволу на проживання. І жоден з них не побудований на вимозі обов'язкового використання Резерв Плюс як універсального документа для українських чоловіків. Робоча карта та ЄУ Блю Карт особливо показовує ситуацію з робочими картами. Робоча карта видається на підставі працевлаштування і пов'язана з трудовими відносинами між іноземцем та чеським роботодавцем. Натомість Blue Card, модра карта, є спеціальним видом дозволу на проживання для висококваліфікованих працівників, які функціонують в межах загальноєвропейської системи залучення кваліфікованих спеціалістів. Правові засади цієї системи визначені законодавством Європейського Союзу, а офіційна інформація щодо умов отримання ЄУ Blue Card у державах-членах, зокрема в Чехії, розміщена на європейському імміграційному порталі Європейської комісії EU Immigration Portal. У цих процедурах ключовим питання кваліфікації, трудового договору, рівня заробітної плати та дотримання вимог міграційного законодавства Чехії. Підтвердження військового обліку в Україні не є загальною умовою для отримання Blue Card. Воз'єднання родини. На практиці чимало українських чоловіків мають дружин або інших членів сім'ї, які вже отримали тривалий побут або інший довгостроковий статус у Чехії. У таких випадках дозвіл на проживання може оформлюватися саме на підставі сімейних зв'язків. Це окрема процедура, яка регулюється законом номер 326/1999/СБ і має власні юридичні критерії. Після змін у підходах України до військового обліку за кордоном питання підтвердження військово-облікового статусу почало впливати на окремі консульські процедури та певні адміністративні дії дії. Але з цього не випливає, що чеська міграційна система стала залежною від українського застосунку «Резерв плюс». Чеські органи влади розглядають насамперед підставу перебування іноземця, а не відомості ВОД. Іншими словами, необхідно чітко розмежовувати обов'язки громадянина України перед Україною та умови легального перебування іноземця в Чехії. Тимчасовий захист застосовується лише як один із механізмів. Для багатьох українців, які працюють, навчаються, мають сім'ю або проживають в Чехії тривалий час, можуть існувати інші правові підстави для перебування. Іноді саме вони є більш стабільними та перспективними, ніж режим тимчасового захисту. Резерв плюс та ЕВОД не є універсальною вимогою для всіх українських чоловіків, які проживають на території Чеської Республіки.
1: Про можливості легального перебування в Чехії і без тимчасового захисту розповіла юристка, представниця Національної асоціації адвокатів України в Празі, членкиня Чеської адвокатської асоціації в статусі іноземного адвоката Олена Максименко. Власне кажучи, з погляду Чехії, резерв плюс та електронний військово-обліковий документ потрібні лише в одному випадку – для отримання тимчасового захисту відповідно до нового рішення Ради Європейського Союзу. Для продовження тимчасового захисту тим, хто отримав його ще за старими правилами, ці документи не потрібні. Але з погляду України ці документи необхідні для здійснення практично всіх консульських дій в українських дипломатичних представництвах. Тож про нові чеські вимоги для отримання тимчасового захисту далі в наших новинах. І ці вимоги в Чехії суворіші, ніж у Євросоюзі. Військовозобов'язаним для тимчасового захисту не вистачить самого лише штампу про виїзд із України. За рішенням Міністерства внутрішніх справ Чехії, єдиним документом, який підтвердить відсутність військового обов'язку для українських чоловіків, буде тільки електронний військово-обліковий документ, причому ще й в роздрукованому на папері вигляді. При цьому рішення Ради ЄС пропонує вважати головним доказом законності виїзду українця, а отже відсутності претензій до нього української держави, просто український штамп про перетин кордону. Отож, у Чехії всі особи віком від 18 до 60 років, які підлягають військовому обов'язку в Україні, починаючи з 5 серпня 2026 року, подаючись на отримання тимчасового захисту, повинні підтвердити виконання цього військового обов'язку. Без цього тимчасовий захист не буде наданий. Ті, хто вже мав у Чехії тимчасовий захист станом на 4 серпня 2026 року на старих умовах, зможуть продовжити його й далі без додаткових вимог. При цьому при подачі заяви на тимчасовий захист від осіб із військовим обов'язком віком 18-22 років вимагатиметься обов'язкова реєстрація в українському застосунку «Резерв плюс», а також надання електронного військово-облікового документа у роздрукованому вигляді. А до осіб із військовим обов'язком віком 23-60 років вимога буде значно суворіша. Їм необхідно підтвердити, що в їхньому електронному військово-обліковому документі, а також у його роздрукованій версії, міститься інформація про звільнення від виконання військового обов'язку. Всі інші можливі підстави невиконання військового обов'язку Чехія не визнає, тільки повне виключення з виконання військового обов'язку. Щоб підтвердити це виконання військового обов'язку або звільнення від нього, що стосується військовозобов'язаних осіб у віці від 23 до 60 років, електронний військово-обліковий документ можна буде пред'явити працівникові МВС Чехії просто з мобільного пристрою в застосунку «Резерв плюс». Але при цьому необхідно також подати його роздрукованим на папері. Якщо цей документ існує тільки в паперовій формі, він має бути офіційно засвідчений дипломатичним представництвом України не раніше, як за 3 робочі дні до подання заяви на тимчасовий захист. Чехи дають на допомогу Україні дедалі більше грошей, кажуть організатори зборів. Така організація, як «Подарунок для Путіна», говорить навіть про рекордні збори. Мартін Ондрачек, організатор громадської ініціативи «Подарунок для Путіна» «Дарик про Путіна», яка збирає кошти головно на озброєння та інше військове обладнання для України, сказав інтернет-виданню «Новинки.cz». Цитую. «Щороку ми зростаємо. Якщо не станеться нічого надзвичайного, вже наприкінці вересня ми подолаємо показник минулого року, коли ми зібрали 380 мільйонів крон. За прогнозами, цього року ми мали б досягти і 440 мільйонів крон». Кінець цитати. Про успіхи повідомляють і менші організації, наприклад, Corridor.ua, яка постачає за зібрані кошти медичні та будівельні матеріали і ремонтує розбомблені будинки і школи в самій Україні. Цитую, порівняно з минулим роком, цього року наші збори подвійні. На липень ми зібрали 750 тисяч крон, минулого року це було 350 тисяч, так підсумував директор організації Матоуш Блага. Надходження стабільні цього року, вони навіть краще, ніж минулого, розповіла Павла Єрошова, яка відповідає за збір «Допоможімо Україні з пам'яттю нації». І відразу додала попередження, яке висловили й інші організатори. Далі цитата. «Ми відчуваємо зміну настроїв у людей, які можуть мати відчуття, що Україна вже перемагає і що наша підтримка вже не потрібна», звернула увагу Єрошова. За її словами, нині донорам дедалі частіше доводиться пояснювати, що допомога потрібна й далі. Хоча в засобах інформації багато пишуть про удари України по території Росії, та ситуація на фронті в Україні і далі складна. Із цим згоден і Ондрачек. Цитую, «Одна річ – ці успіхи, та інша – реальна здатність України втримати ключові території, а деякі вона вже втратила», – зазначив він. І додав, що треба розрізняти презентовані успіхи і реальність. Більшість чехів побоюються ескалації війни в Україні, але не виборці партії СПД. Це засвідчило дослідження агентства NMS для інтернет-видання «Новинки.cz». Того, що війна Росії проти України може перерости в ширший конфлікт, побоюються 57% чехів. Протилежну думку мають 26%. Найбільші побоювання мають виборці нинішніх опозиційних партій. Натомість виборці коаліційної партії СПД єдині в тому, що переважно не бояться ескалації. Виборці опозиційних сил, чеської піратської партії, об'єднання Сполу і партії Стан мають майже однакові побоювання щодо ескалації війни. Таку думку мають 7 із 10. Серед прихильників коаліційних партій АНО і Мотористи Собі таких близько половини. І тільки виборці СПД є єдиною групою, яка переважно не боїться ескалації. Таку думку поділяє 49% із них. Побоювання висловлюють тільки 35% прихильників цієї партії. Причина, вважає політолог Отта Ейбл, у тому, як окремі групи виборців бачать війну Росії проти України у світлі своїх різних уявлень про події у світі і про справжнє джерело небезпеки. Далі цитата. СПД тривалий час змальовує Росію як менш безпосередню загрозу і натомість наголошує на ризику того, що допомога Україні втягне Чехію у війну. Тому її виборці сприймають підвищення видатків на оборону, подальше постачання зброї Україні чи більше залучення НАТО не як зміцнення безпеки, а як наближення конфлікту, так заявив виданню експерт із Масарикового університету в Брні. До того ж, за його словами, СПД давно вже використовує деякі наративи, що повторюють російську пропаганду, а сучасна політика цієї партії щодо України набагато більш обмежена, ніж політика попереднього чеського уряду. Тому не дивно, що її виборці сприймають саму російську загрозу інакше, додав Ейбл. І на сьогодні це все. Не забувайте, що ви можете нам написати і залишити відгуки й пропозиції. Адресу ви знайдете на нашому сайті ukraina.radio.cz. Також не забудьте зазирнути на нашу сторінку в Інстаграмі Україна_радіо_праг. Слово «праг» пишемо за англійським правописом. Прощаюся з вами до наступної середи. Ми з вами на постійному зв'язку. Перед мікрофоном був Сергій Драчук. Почуємося. Па-па.